två. Nyheten är rå, nyheten är rå. Höj volymen på de som bett är jag. Visa honom nåd, fråga vilken då. Vilken då, vilken då.

102. Nyheten rå, nyheten rå. Høy volymen på, de som bett det jo. Visa honom nåd, fråga vilken då. Vilken då, vilken då.

102. Nyheten rå, nyheten rå. Høy volymen på, de som bett det jag. Visa honom någon, fråga vilken då. Vilken då, vilken

allting som har känt samma sak. Och jag har varit en sekund från att elda upp mina vingar. Flög för nära solen, de började nästan brinna. Varför räkna dagen när dagarna ska försvinna? Ingen som har känt samma sak.

ett och två. Nyheten är rå, nyheten är rå. Höj volymen på de som bett är jag. Visa honom nåd, fråga vilken då. Vilken då, vilken då.

radion den är på, P3 1 och 2. Nyheten är rå, nyheten är rå. Höj volymen på, de som bett är jag. Visa honom nåd, fråga vilken då. Vilken då, vilken då.

Är pigg så ser du väldigt, väldigt, väldigt trött ut. Och må dina hårddiskar för evigt alltid krascha. Einar och Sebbe,

vajare med ditt liv. Ey bro, det vajare med ditt liv. Ey bro, vill inte göra mera tid, så jag försöker att hålla mig clean. Ey yeah. Ey bro, det vajare med ditt liv. Ey bro, det vajare med ditt liv. Ey bro, det jag svär, jag vill bli rik, så jag fortsätter att göra min musik. Ey yeah.

skulle jag betala. Vi har sett hur det går för våran sort. I vår familj vinner spriten stort. Till alla en chans.

se vad är det som händer. När jag såg dig här om natten så kände jag något som jag inte känt på så länge. Baby, jag undrar vad är det du känner. Det här är något nytt, se vad är det.

inse vad är det som händer. När jag såg det här om natten så kände jag något som jag inte känt på så länge. Baby, jag undrar vad är det du känner. Det här innan inse vad är det som händer.